abusua anope ma memfa enchi akese mawo memawo akwa ba emre adwuma die so ebre aso se yen ankasa ya ho bible ewo bebia ye wo bia no mede mawo o personal safety tips anope fa waso femme fa waso efa femme yesua ade yesua ade ade afa yen PPEs ehu na wachi chemu ye ka PPEs no course of baye ya misra adom ahinwa etiefo a mutie na musai efre e request e biemo onipa bia ehia ahoban bo onyame na ebo ye hoban na enketinkiti bi wo ho a eno de ewo wo ene me ye ho eno ti adwuma bia wo ye no bibi wo ho a wo de bo ho ban adwuma bia wo ye de wo ye bia no ade bi wo ho e wo se sa ade no wo ye ebo eho ban wo mo mo fra ye no makika ebinum de na anopay me ba market ho me ba edwa no so market women sa ho do a mo fra ye mo ka bibi se wo de ya momudin ya famo aka ho mesremo manyi mo ansinche me kane sewe adwuma bi a wo ye no aho bible e wo hu se woti ewia so e na wo di dwa woti ewia so e na wo ye adwuma mesrewo esan se aho bible e wo ho nti no enkrofo bebre wo mo ye adwuma aya wo mo di kyineye esi wo mo so sade be ya ewia enhye wo mo bebre ebinom mpo wo ho a omo wo eche bi a omo hye sa eche no ohye a eboa no ema eche no eji ewia na eba no so no mesrewo ojadini wo hye kyineye ni bi ase ana wo wo eche bi a ebo utri no eso ban eche bi a ebo waniwa eho ban ebinom nso wo ho a omo ni kyineye omo ni eche na mmom omo niwa ene omo ebo ho ban enti obi wo ho a wa hye da ape sunglasses bi ena wo hye sade be ya ewia no enhye nani no bebre minim bebi awowo minim adwuma awoye nanso adwuma biara se woye mesin ni se woye carpenter adwuma awoye biara no se woye carpenter mesrew ede na ya wo de hye wo nsa ede na ya wo de protect wani ede empaboa ena ya wo hye mesre se ye wo safety boot ewo ho ye wo safety jacket ewo ho ye wo enema ye de protect ye ni ye nsa wo helmet me se ontumi nya adwuma enko soro as a mason as a carpenter a wo nhye helmet adwuma bia a ye wo soro a obroni beka se work at height no ye wo bi bia ye de boy tri ana se ye ni padua no eho ban pipi is ho hia ema nipa bia ema adwuma bia ema efie bia se unhun wo dia anope maka pipi si bomo dia se wo be hwehwe wan kasa kasa o personal safety equipment a ebeboa medase se nia yesuan ye nyina ye de akoma pa ebedi so na ye ye ne sa ebeboa ye nyina

kwetu safo wa yenya media ina ye papa no yenya ye nana preocupe eno no wonya fishia oha ene du miensa ai 113 years na sei ene busua ne adofo nyina ye chiche e wo ne yi no ho wo msinya me ya adom a ye dot ye ne beba so yada chula busum de to so miens eduasa no ye da ye nim ya wochna na chi asem na meken apostle safo center ye wo gumwa mpota ho and now one more ebeko akoye dot ye no non song anapanado fo ye fichi benchen na tnasi data na ya ye a mamrene a man ni a chatu kra na ye de ne new nyam ate chena chese kopim non song fin non song anapakopim non siande ne di tumedini na baby ye ewo ye gumwa ho central region na womese woba a yashe black and red wachire tuntum ene kopre na efabra na nyame ya adomo a womose eye fiada July busum de toso dia samba kono ye shemu independence square ano so no wotwe napa na yatimase dada dofuo etitiu ne nintini gana mampeni mpeni fuo nyina betwem esia na ya dada ye papa na fi ya nufusuma kenka no sem nyina de amamre twato apeso e de amano na fi ya kwa kupepa pa krapie kama pa na eye shene so se eye meminda 8th August no 8th August no ye besan kwoshie mkumase na ya ye eye som fufuro kra ye Thanksgiving service no e ho ne ye de bekwoshie sukumase no nkuru no pane no so de ya tena se dada e de ahye sukopem no.

uhu disco bi ane adro oba bi na Nigeria ni ni disco empire na ni guarantee she no eh urade urade urade eh eh yadi yadi eh hey hey na sabre no ye a bit different time ne kruwa no a bit different na concert house na ye opani da ku ho anase ochia mi adofu fie ho aha anase ya debeko community center enti ye nkwara ne so ankonwa enti adofu nom ampofu aje nom anam padu nom amachire de nom omo nyina mbo concert o che na yes won ko nyane etimi amu ya ko jira gate echi awu rade yakofo na ye ya yes ankwas no ebo be se three mu hoda ye ya pon no afi mo bi gate free ye na se proper

0: Ubun kunta wanum enye biye.
1: Penye biya, wano suwa bin penye wabambo mwense muna odin sama tuja sebe ya. Kantanka, apostle doctor ne ye ya. Nyame pa ya wade ebe shasi eno. Nkuwa maini yama bambo fonko ho. Yama bambo fonko esansan asemkisye bi buboba.
0: Na penye biya abri mre mudi ya tuja se. Enye, se usi sukwa brane. Neja, enyo mefefe mawa. Dear friends and samansi wuli. And wa wa ya wa de said ye beya wo ye na da hosa no abusu antim nkotweman so men kofa sem kase ma wo se ntia papa yi de asem ya twa
1: na nanso aba beto dwa se se ensu aye no mi piota piota no duduo na wa ye se yare wo mo yare wo mo eno na panyini bia wo bem pa yi a wo dwene ada side ye die wo wo des aba beto dwa se so bo ne fa mo bia ye fa mo fd4 ese bika we honi abode be dede nam ene enwumre yi we yi eye ne ketre se die sitie ne sa na ye de ma wo ye fa bi nka wo ne nyibi emfrimu ya ye so ma enwumre yi obi dum ye edu ku mi mene
0: obri ye boa fentem fram ye ne se gade kasie ne brewo na sida piesie onkoma onga eno ene eja and aman kwan ne abomu nyina ye de ene wo ye jollof papa bi ene jabi wo mu a de nanso nya no kwa na wudie ne hunu so timi dibi sense obo obo makuma kwa dio no ano a wo de be call redemption center papa ne beje o de krata be shon sense twisu a fa code ya me de ma we soso ye star 713 star 27 hash abom wo wie ya 200,000 Ghana cedis ene a chede bebere ka ho a obedie ya ntententen na posi kapa bi di me se wo mansuo to ye ma e fa wo ma japade ese se wo nyoma e me bi ni kura free mu sami ka sei wonom wa ho kirem ntie hiam wa de ama wonom ne multimedia na dma kabom se obi bia wa tade ntona aduane empa boa nku afi sapo mattress mpa bi ana bomu kete fabra ne yemfa mo wonom se wo de ye sika nso a ne nyina ye begye na mo am kuta sika de bebo anom mo mfa mo ne nkyre UBA bank bia wonim no wo de ko ho anaja akodi akotwo kama dia mam na babia ye hono ye kese maye asabre dia ni a chere no ye tem industrial area branch no eho account number no 0251 0251 4278 80 3503 0251 4278 80 3503 edino the multimedia foundation ye ne sane nyame nhyira DBS eya djuma ko kase anchanse ne bodanso ho adjuma no moye me kase wo matwa anchanse na godi hian se wo bekɔ se wo bepa bia tɔna de akobodanso wo mu abɛ ne kama de ama ye ba bebɔso ye bɔso wi a wo hamu chichemu aduo no wo hamu chichemu du yate afribu ye de ma wo se anchanse na wo tɔ ye no so afei anchanse na ye de ba bodanso ma wo no so ye de ani di ye kire sam frinchi aduo no ama wo ha obi aba ye hwɛ ne asiesie ntika ho na ne DBS ni kasubu ma bra wasi dan wi a wo bebɔso yi viga tem ye tridi aduo prekopɛ obi bia tridi edi unya wo so mo jahwe ye sibi wom tumirika ko ba bi e ton aduro bia no wo se me pe vigatem eno bi na to atimita no me fa ntraboma eye na chese 3d muwa no eku no na nsa pepepe ho ato syntax tank udin suo gumu na wade esi odin ebesi wa febo okra ense ya bo bia ntimi ntrem enka bia mem da bia mu kama kama mu nya tototo nwanse ntimi ko tuko suo bia ngum tontom su ntimi tuko suo ngum da bia na nsuo ni ye krogen ne ho so odin firi nsem bo ha pedi wade esi o sanse double a ne ho den de friend syntax tank pebisi o ne muwa Franco Trading Enterprise was the phones papa perfie one of the phones ene ho aka dia ba ene ye to na bo mremu obi bia wono ma di jobia be ka chira so mone ma na papa se me ka say CCTV camera no aba a wono mo ton mo de na twa emfoni ne be san ma woni aka ho ye be configure wo phone so ma de ye ko so bia no hwe wo phone so wo hunu wo fie wadwuma mu so wo hunu wadwuma kama kama kama ni pa bon phone timi nwia wo ena se wo pe refrigerator washing machine chest freezer afi microwave blender ni nyina ape bia to a wono ma ko ho benya ni na bia to bomrem haxa mixture haxa capsules kam yenu bom we all satan for kese no no isanse all se drop prekope obi a wanya osa no ohia na wono mu a anansa pepepe wo se kuro no aye boto makwa esi nie no otimidi wade thanks to you computer clinic aya sabia we ewo kwia no ewo so humni asaman kese kwa no so na ba ma yimu no ani obi a ne chire obi a di adanse se ah samanhia amankenye ukwa ya fidie ni adwa si so na chire ba bia yade no na nene na muam ye hunu ba bia yade bia hye na fe a chire ndura yemfankan wo ene ye de kan wa ne se wo de yade osori agya yade ho na fe wo de ho odina ba fie fo ani chire ho na kwame nhwɛ wo sanse aduro wo ho ye ye adwuma ye papa po we didn't know mba ye so koto bam fa twi ohuna ma ye o ye tutu wo no wadura no no sane ye ohinum kura twi a otika krem na de afa fa hinum ye num afa mba da ho home akama waposo waposo ye wo ye she arthritis e di unya kura no a eno a ena fasra na honto MTN nya mfrinhia duasa na ose o ma ne nkokwa nti mfrinhia duasa wo chaache die bebree ɛne yɛ Toyota Land Cruiser Prado yi bi ɛmono mako mako nkon akyɛ sɛ si akyɛdeɛ bi ɛka wo yɛ sikapoduo bɛpem pepidu 10 million Ghana cedis ne nyinaa yɛ akyɛdeɛ de ma wo bibia ado ho bɛkyɛ mu no bɛnya akyɛdeɛ no bi adi kwan bɛfa so ado ho bɛkyɛ mu nie ɛyɛ star 530 hash ɛhɔ no a anaasɛ my MTN app no na gya wabɔ wura mu a adɔdɔdeɛ no wo nso sa bɛka wo

0: so ankasa hu se se be edu ba bi a no abetimi akasa munko na munko ye yi nti anne me ka wo mo fidie so mo bi ate se the 30th na ye kwaye dot ye ne 31st ne ni ne twatwa so nyina enye me adwa sa ko na mapo mitiri mu ko na mapo misiri mu na mete sa ate na beto akonti ye papa oye de shekunku a ofi kensri ani esumenya oye de she odi ade wo ba bi a ote shipon ke sister atoa sabe uti mi pa ana en sign ote kokoo so ho enko ye nhyehyeye a ne hu eni ite ono a ne ka ye ho ene aye nhyehyeye ye ko mampanyi kofo ho e ma ne kirekire ye ono so ni nhyehyeye ko nyina
1: Sara adwa safoka ne mra hwebedwani a ogyina ho ede mo manfo a wo kwa benya abato mpesu aso anisi ni mpon ene da form ne no se nyese o tem da se abro wa ede wo ma wo kra so no bo wata so se podwa e kwa sha da e yamamra ne yamane kwa so no mamamra wo sa mamre wonim dia won se de ene wo de sa hwehwe yi egu form ntri se de tie bia no ne ne sa da ne de free ya wo de ko e ye no gomu ampota e beko so na asemi ene wo panyi na dutwi mo no so de atudwa wo kirim se mo hwe no ma bi o mo hwe no ma bi e esa se se de sik kakon wa ya hwe beje ensem ya hwe bewu ya no kutuban ya hwe beka sem hu yanka mu yanka de wobriko fo konfo no cha wetimi dua bodi etwa ne dana no ne dana di ne dana akra no wetimi ansia no
2: ye hwe ye papa ye nana apostle ku Joseph wa oyo man no japade ndi se edu sam pepensu ya ese se oman na nkasa kra no e show interest tempo no se enye de si ye krampo a ese se oman no show interest se ne yi mre no ye betumi e de bambo hyehye egu akwan mu because ye won ko betui amanone aba ene other engagement into sano as say obi obi dey to me e born ho ban na mum dey estimate ntino as say yenya special security measures ye dey begu akwan mu na yenya kasakire e dey ma afenunu a ntawantawa wo omuntem no yenya om kasakire e wo egusia kwan so na oman kwan so asom dey beba no say yes free omumie no nyina tena ase na ye hwe say ye benya adwen kwa dey aye yi no ye yi ni wie na ensem kai a aka no as say ye kotoko so na dey anu babae na ye di sisia na ye di sisi na sebe to fight say ye yi bambo ho nsem kra film a ye ya na ye kan say ni a ono be pray ade no kra no and the him fa no wo e na wo a wo di cha wo ba no so na him fa no be tini di akọ all these things are enshrined in the greater ecosystem when it comes to security and the safety aspect of the day in terms of funeral no? The state has a stake in it
1: Opanyine kotie ni wabempa ye wabambo mu nsemu na atise wochirim se sedie bodua anka ponkotro no sanso na anka konfo nsem de obepre na de kraja hoko etibibia ni adwobro ye friend sadik edutwum
3: opanyi ye friend george kofi bikai wo ye mranim ni ana wode afutu ayama gana fo nyina na se se nyame ye wadom woto nsem na ohyase afifi na afa ni oma ba wo nsemu a ye ntente na ye onsamanse e fato ho enchan so bia baba kokora na babere wa bia nsanwa nsamanse dabi wunyanya mfinche du ngotwea na brabo no kom yie ma wo na nyoma bia japade kakra wu mu no ye nsamanse fato wo se de beya wu wachi ohawo ni abenedie ni atepu ye ne kasatentin bia ema ene nsemu akosuma yim ha nyina ye mu ani mu semwa shasie lumba bresoa lumba free mu koka koka ye beya ye nya ye bi asira jese ya na ye nifa nifa ye bi ko benkum left di obi ehuna ye ne suma gana fo akasa ho abepem se ye kasai apostle doctor ko josafo wono so de aba me ne ne ma atwentoma si ombo manso dendendi onumpo wasi wo ye nsamanse a wa kire kwa ye mfa so nye na ye nanso de ekoso na no na pani dia futu o ma se ye wo mamra pndc law 111 e kire kwa ye obi free mu a ye mfa so nche na japade enti wo se wo ye wela na wo ye nsamanse ne da ho a ene ofri mu a na ja obibia ne fa wodie ye demand so obi de ye kwansie ne atwama no obi de ekoko so ne atwama no fam ne atwama no na bibia ye din e basa ene oda ho a wakoda din
4: ah well dia wodi eti ye sana baba ene obetima ye well ze bibia wo gana bia wo unje ta me di vote ta me so ware bibia ne ye de years na ye enti o ye wo la 18 years na baba ne je ze wo no we are we start here juma kwa ne man start we la is about your friend 18 years I already we go lawyer na lawyer no actually mu we want to do a will first time when I said properties no e ye wo dia onko die busia ajapade na wanka se abu akudi die busia ajapade ba ye wo dia ana o ma mi no papa ejama ajapade na o dia ko

mi papa sawuti ya asomdwe ni amoto ene beba ama hu esanse ni etete wo ni ehawo atamfo die somo fidie no ye yifiri honom dr sharp the demon chaser ene anadwe enso one wo anom ye program dosu etode bia bi wa man TV anti enka ebe ye program wo ya so na bia sei etode bia ye program si dosu edosu na ye be kasa kirew sene ebe ya auto ene asumdwe ene faun die ebe ba ma hu wa ngasa no ne ne wato no nkra akra no ba cho orenti fiu enka bebre ni fiu bebre ni fiu ayisem obo ono ma okoyia yia wa ansha ne obeye no ebi mu ko mu kro ma no orenti kasi o meboa opa meboa ma me kwaneti bebre sanati ense bebre bi mu onu mukura atade ye ehye ni chains ni mbacho bi mu timi kwa rent ye ni coat ene ni omode ye we no masa ense mdoso ade na onko a mi bi sa o se yare yedu wachina ebia entimenye ye sharp wonu ni yedi sansem no usi enye ye edu wachina enye ye fani pano blame ho na menhwe ni ewom mba

overhead ne ye baako penso ne wo wusi overhead na se a nwa faka e ko new market nwa ka se obesi wo ADB bank Agri Development Bank ADB bank wusi ADB bank wo no ma obi a obi bisa ni bia se ko Dr. Sharp obi a no mba cho be kire no e bi nso aba be duo bia na e de bi kwesi de bia na yi bia na enkrofo ni enimo no papa na bibia over car ewo overhead na se a na ka se obesu ADB bank ya yesi wo ADB bank na enimo a udo cho enim ka kra bia bo nse onza right kwen bi da onom eye mfutu kwan kakra ekwa kakra fitting shop bi wo onkwa kase kra ye no am na she wo everyday bi ye adwuma o ba ye onu ma ye consultation 200 Ghana cedis tete dia no 2 million 200 na wa bo on for yade no o ba ye wa duro nte no ye be mo duro mba cho okwa wa na o be pebo sia e di aba mba cho sanete ye Mami papa utie me. Mesu uwo postre cancer yeye. Ema nekokura. Si asho roba. Sete sen. Mbacho ye nim roba niji. Enti nuhuse nunu nka ye problem. No ye mon straight bullet. Na ae. Vomu se aka u. Aka seri ebe ya. Ube ti asemina si ye. Postre. Se. Uon se. Yasho roba. Roba ni ye nti mi yi. In free, sabi ube manum. Sibule tina mechoni, yinti minyi, bet, ye beti ma ya ama, Johnson no abe ye. Na post-street fuwano, ni washe roba no none ye. Inti hudu wenye tuswa, biti mbae wo. Na, opesia ni esanyi, yesu, mesu minimu roba, shena mehun roba ye. Mbacho sane tie. Jumedi edu eo nyina anu. E ya abany. Ena nyankupo na mena na moso. Eo brafo mkransa yifrene kranka. Eno machireme. Ena ye tuwasu. Edi abuwe nyamema. Ena nyamia yo adum. Ena adum. Adum. Multimedia company nso. Ama ye. Se ni ebe ya. Monsu muhumbe tomo. Edi mri ama ye. A. Ye kasa edi chiremo. Se ni ebe ya. Ungotu sika anase unhaon e ubibie mu. She ubibiara osu ubetuni nandye si Dr. Sharp wano. Mbacho awo sene huantone. Ye bie yina mane mfre. Aon. Jumadia nyame na yesu dini esu. Enti ade na otibe tina ho. Obi wo. Ni afre na una bi onu mkwa ya si abundu ambacho ye ye nyame nam yeso ha ba no jumedi a nyame nam yeso didi no enye nkura nkura gro enti obi bi oha obi wo ho na mode na kire acha me ba acha onu ana ye no a ma chi no me hu ni obi a na hota ba anya sa dia ade na ode na kire enzo so no Aotoma, ode na starti Ghana, wechina wako ese Moses, wako media saseso, ako ware, wasi wudi Yetro. Moses inasi wudi ino, wasi wudi Yetro, wati asye, yaye, wasi yaba Egypt asaseso, ye long process, ansana, wanse, sanetye, mami papa utime, everyday biyani yeye juma, oba mwani makonzo